0: Reklama Citrus'de.
1: Radio Citrus'i sareklamu samsahuri. 577-40-10-24. Tkven usment Radio Citrus. FM 97.3.

0: Reklama Citrus'e.
1: Radio Citrus'is sareklamo samsakhovri. 577 50 10 28. Batumi usmen Citrus. FM 97.3. Citrus'i.